0: langkhor num zo tu chamba num lo ga ju tu chamba pe ti num tak tak han lu bi na lu ti mi che le ya lu na ga yu na ya me na ge la le chi le se che lu na ga yu na ti ke ba yor ve ge la
1: ke ba yor ge la
0: le se le se ge la nyam chi na ro na
1: le se
0: lo
1: ta na zo pe cha shen na e kya mu sum ju song chen gyo gung chen den je ji ma cha shen na ta da lu na ko ta na ro ko ji je shen ma re
0: o zo ba le ge la
1: zo den da mo su su ki u ro
0: ji ji ji
1: xin ge 지제파샤제
0: 근데 로레 주부 망체 수데 메베스 경매는 기 순야 구육호기 순야기 딘제기 능츠 망고 동안에 비제 놈 딱다 한루 놈이 시고나 주야 람팔이야 대바 놈네서 세메베스 진짜 대비 요마르바 제자 망고로 뒤디 침메데레 숙체 유자양 디 수고레
1: 놈나야
0: 주방에 갈란 제 유바 안 레세
1: 데 디리기라 놈세디 근데 쇼리나 야 디 디시리기라
0: 직직자세야는
1: 쉽지 감뇌디 갭로디니 갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭갭 Motor kartu ciri tiu tu, kerana anda 모든 언론 님은 차위지

0: 단다 르르 데나 윤조 강가통 데모 야부제 땅 중앙의 우리 장비호를 나도 변조 미망 좀뒤 뒤나 따대로 샤우칭도 터지 채시와
1: 줄나 데네 하고도 넘기 모든 전다 갈래 수도가 드레 줄나 주샤르 심제 매지
2: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ən tik lang kon la so ba che ən tik ma to se ke ta hi de ma song ka yo mar ba ten ne tu chu ngo ba ta ten ne jo du ta ma de ba den ja te ji to la ji yang te ga slo de bon de me ba ten je yo ən tan da ən ta me ngo nang ro ya yo zang che ta de ji la ma zang ha zang ma bon jo te yo ba che zang ən ən jo ba ma so te ji ya la sa chi me ne ri ma ya na chi me ne ha zang ke tab de ba tendis re cha en ti ringon chung ba en ti jik tole ti roga ma so phat chen ro wala tab de wi chung che ke hen chik da tin yang ngo zo ko tole yar ma le ba la so ba de tin ri chik du tu ko tole ne yor ro ma chi yor ba so so pa ta yang da ja la che z de ne yo ne da jan roga ma so de pe de do sa kha to ri tin ni ja la che z de ku ya yo ma ri ti yin ka si ku yang de yue be ne ni sher ja ta men ko na pa 그렇지 달라 되게 총 시작했다 되게 요리나